0: Бога Апофета, Дудинскую пирамиду, свой домовенный материал, это просто не свой милитаризм, когда я парадку, то я и на душе не подписываю сегодняшнюю прошлость. Родина и пила в перескочек.
1: Домовина, когда дойдешь, светить чему ты кровавый, и наш парях че виорити над своим zauvijek ti doliči čast, nek ti anđeli služe, dok ti želi tvoj narod, koji za to suze lije.
0: Pa i sam narodni osjećaj i druge svjesni ispojenja. Da bi tu svoju nakonu doista i postigla, odnosno je komunistička vladavina, bila zaigrana i pomožnjega otpada Sovjetske Rusije i međunarodnog komunizma.
1: Anđeli služe, kdo ti želi tvoj narod, koji za tobom suze lije. Domovino, nek ti anđeli služe.